0: ngithi nasi sikwa sama 2K. Ama 2K afika sizihlalele lana. Afika sivumisa ingoma. Yazi athini? Oh, athi. Gija. Oh gija. Oh gija. Oh gija.
1: Wehani.
0: Oh gija. Oh gija.
1: Wehani.